0: nori fe todé fe makuyé to masi bokima na fe fo ngala et la mri lo na ngi ma fi fonda ba teku et na fi model la
1: bidba
0: on me di bidba me di bidba ya
2: kotanamu
0: demba
2: inu fama
0: ma
2: kotanamu ma
0: ah
2: la radio magina na e bende bete la dunia.